Abegbon to ni Psalm yen so ni oni iba ma se pe Oluwa to ti wa fun wa kini ki Israeli wa ko ma wi ni sisin yi. Iba ma se pe Oluwa to ti wa fun wa ni wa gbigba tawon ota dide ogun. Kan wa yo bi eye jade ko ninu okun apeye okun ja awasi yo.